bitiam wa na sesa ne nyom na meto no erade nkuma no erade nkuma no erade nkuma wa wade mu erade nkuma wa juma sembo wa juma sem nyaye wa wa sem nyaye usuku sem nyaye.